ma ye mi akumam na ye mfa nyaade ye mama ye nyadwenkyere mama ye mfa obi ho tan obi ho hi enye bibi a eni kwan se ye ye ezanse ye busia ye peniye ani fosse die kosuo ene boy hina yentimi nso ni panyina ni na mo so pese ni panyina obese wo moni a abusiafo me na na ne kaaye ozo pese ni panyina ehuwa ye ni botrawo opese ni panyina ehuwa ye ni ebotrawo